Dievča modroké, zatancuj si so mnou. A v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.